0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: Аввалтар сама табрик мегам онҳоеро ки имрӯз зодрӯз доранд ё кадом як санаи муборакро таҷлил мекунанд. Имрӯз 21 июл аст ва агар ҳамин гуна аст, бароятон хушбахтиву комёбиро орзу дорам. Пешакӣ ёдрас мешавам ки имрӯз дар палатаи ҳисоб соати 8, дар додгоҳи олӣ соати 9 ва дар вазорати адлия низ ҳамчунин дар хадамоти гумрук соати 10 ва дар вазорати корҳои дохилӣ соати 11 конфронсҳои матбуотӣ баргузор мешаванд. ва امروز بازم از نتیجه اونها در خبرگزاری ها از اون جمله در آسیا پلاس خبر و اطلاع و معلومات پهن میشوند و جایگیر میشوند. خوب اکنون برگردیم به صفحه یک روز در تاریخ. همین روز سال 1994 قانون درباره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قبول شده است. همین روز سال 2011 پارلمان تاجیکستان قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را قبول کرده است. همین روز سال 2020 قصر تنیس و مجموعه ورزشیابی در دوشنبه مورد استفاده قرار گرفتند. همین روز سال 1932 تولد شده یوسف اسحاقی، طبیب تاجیک، دکتر علوم طب و در بخش تاریخی دانشکده اومزگوری اون زمان لینین

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решил остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
7: Албатта, пардифен.
6: О, пардифен? تستر بیور
7: مادر جان چی خلش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
6: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
7: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
6: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
8: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
9: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
10: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
11: آناتیس
12: رقم تلفن اداره реклама
13: 41 41.
14: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификат роба маблаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро аз арчаи Нитро Енерджи дар сомонаи nitro.tj ба кайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сон як шуда шуд.
4: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
3: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Таджикистон онлайн.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: Вам часто говорят: у тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию. Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера.
7: Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад.
6: Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи
7: 55-55-06-777.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
9: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҷони оча. اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
10: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
11: دارخانه خانگی باید پیش از همه برای رسیدنی یوری اولین پیش بینی شده باشد. در آن حتما حرارت سنج، محلولی بی‌ضررگردانی برای کارکردی زخم‌های خورد، دوکه بی‌ضرر، پخته، محلولی نمکی برای شستنی بینی و واسطه تازه کردنی بینی برای کودکان نوزاد موجود باشد. سلام مادرانی عزیز، امروز در برنامه جانیوچه درباره آن صحبت میکنیم که در داروخانه خانگی کودک نوزاد کدام اشیاها باید حتما موجود باشند. داروهای پسکننده حرارت که برای سن و سال کودک نوزاد موافقند می توانند با توصیه دکتر در داروخانه خانگی نگاه داشته شوند. در خاطر دارید که هر یک دارو را تنها با توصیه طبیب استفاده بردن لازم است. هیچ گاه به کودک خودسرانه آنتی بیوتیک و یا دیگر داروها را ندهید. داروخانه کودک را همیشه در جای خشک، سالقین و دور از دست دیگر کودکان نگاه دارید و منتظم مهلت استفاده داروها را سنجید. نگاه و بینی درست از آمادگی پیشکی آغاز می‌یابد. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشکش شما می‌گردد.
10: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
9: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Тази савдо и техника и вълна, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан ново фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вълна, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: طلب کردم زی دانای یک پند مرو فرمود با نادان مپیوند سعدی شیرازی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مولیوی شما
4: موزیکا с температурой +30 Азия Плюс.